0: Gaba confirminga okufa kwa generali omulamba maje chiwai echa Izzuddin Al-Qassam Brigade omukulu amanikibwa kunga Muhammad Ode. Omukulu ono nabere chief of staff owa Izzuddin Al-Qassam Brigade bakoba nti yasobola okuba ng'afiira mu bulumbagani bwene bakoba nti Israeli bwasobola okuba ng'ebatuusaako ennaku d'omwezi nga 27 omwezi guno ogwokutaano omwaka 2026 okusinziira ku bakulu bano bavaba bategeeza nti omukulu ono yasobola okuba nga yafiira mu bulumbagani bwasobola okuba nga bikolebwa abaisirayiri bwasobola okuba nga bakuba drone ya drones edaakuba ekizimbe kye yali mu ye n'abaana be kwota mukazi we bwe yasobola okuba nga afiira. Bino biriira oluvannyuma lw'eiwanga lya Isirayiri okuba nga litegeeza nti obulumbagani bwakolebwa abasaada ba Hamas ennaku d'omwezi nga 7 Oktoba w'omwaka gwa 2023 mbu ono Muhammad Ode n'abamu ku babeere asigaireo kwabo abaasobola okuba nga bakulemberamu obulumbagani buno okusinziira ku mawulire agali kuba nga gava ku miwanga erya Isirayiri era bategeeza nti ono nga basobola okuba nga bamu kuba basobola okuba nga bamuyita basuubira nti embeera edda kuba nga etambula bulungi ey'okuba nga basobola okuba nga bamalawo obulumbagani n'obutujju obuva mu iwanga lya Palestine nga bwolekera eiwanga erimanikibwaku nga erya Isirayiri okusinziira embeera nga bwe bateri kutambula.
1: Oluvannyuma olw'okuyita omukulu ono banansi abaiwanga erya Palestine basobola okuba nga bagema omulambo ogw'omugenzi bagubisa ku Swiss eddendawulo mu bitundu ebye Gaza ate era Muhammad Ode yajja maiso okuba nga ayitibwa walala ne mukyala we n'abaana be. Obulumbagani bino bwasobola okuba nga bukolebwa mu bitundu ebye Gaza eyo n'eiwanga erya Isirayiri bwajja maiso okuba nga bukakasibwa n'abakungu abatwala ensonga ed'ebyokwerinda mu iwanga erya Isirayiri era bategeeza nti bakayongera okola obulumbagani mu iwanga eryo. Isirayiri eno yasobola okuba nga etuuka ku mu ndikirizagani eddekiwa mirembe wagati waibwe n'abasaada abasaada bano but kyeinamiza nti bakayongera okuvuula ekyo kye baatuukaku
2: okutyoboola endagaano.
0: Muhammad Ode asobola okuba nga yegeita ku baganda be basobola okuba nga basooka okuba nga bafa idukira ono yali yakasobola okuba nga alonde balondebwa actually amazeeko ewiiki wiiki ndala yalondebwa ennaku d'omwezi nga 15 omwezi ogw'okutaano omwaka 2026 oluvannyuma lw'okuyitibwa kwe yali omukulembeze w'aba Hamasi eyali amanikibwaku nga Izzuddin Al-Haddadi owala n'omukulu yasobola okuba nga ayitibwa omwaka oguwaire mu mwezi era gwali gwa kutaano Muhammad Sinwari ng'ono yalumene n'abasaada ba Hamasi kwota Abu Obeida yali nga ono omukulembeze w'ekiwaayo ekimanikibwaku nga Qassam Brigade ate nga n'omwogezi waakyo yasobola okuba nga ayitibwa mu Januari w'omwaka guno walala n'omukulu amanikibwa ku nga Raed Saad onayo n'asobola okuba nga ayitibwa mu December ow'omwaka oguwere. So abakulu mu kaseera kano baviire basobola okuba nga bategeeza nti bayise abantu eyo era ng'embeera edda kuba nga etambula nga bwe bagisuubira.
1: Obona waire nga abasaada ba Isirayiri bakayongera okola obulumbagani amawulire agavaayo gali kulaga nti waliyo indirect talks edirye jya mu maiso between aba Hamas ne Isirayiri basobola okuba nga batuuka ku ceasefire ey'omulundi ogw'okubiri.
0: Ya ekyobayidde nga bakikola ekizibu ekiriwo nti wagati mu kuteesaganya ate kale abasaada ba Isirayiri bajja bamaliriza nga bali kulumba baakuba tabu weva nti tumatwebuza nti wemubanga mukobe nti tulikutandika kuba nga tukola ceasefire era tulikwenda okuba nga tujja mu ndogerezeganya mulijja kwogera n'abaani kuba abantu bimubere mukogera nabo kairi muli kubasanyawo kijja kuba nga kituuka ekiseera nga kiri oti iwanga lya Iran nga abantu bemwani sobola okuba nga mwogera nabo basobola okuba nga bateesa mwonamwona mwabamalawo unless maybe nga mujja kutukana nti bajja kuba nga bakera ku ncyo batandike kola kibadi kola mu iwanga lya Lebanon instead of okuba nga muteesa n'abayekera abali kuba nga babalumba kai mujja kuba nga muteesa na gavumenti etali kuba nga ebalumba ebazira ku buzibu nga imu nekiyinza okuba nga kiyirira mu iwanga eryo erimanikibwaku nga erya Isirayiri owaye
1: listen
0: amawulire agali kuva ku miwanga lya Kenya ti malungi oluvannyuma lw'omuliro ogwasobola okuba nga gugema ku isomero erimanikibwaku nga Utumishi Girls Academy School nga lyagaanibwa mu bitundutundu bya Gilgil mu iwanga erya Kenya okusinziira ku mawulire agavaayo mu mambuka eyo aga ekikereza ekimanikibwaku nga Nakuru bategeeza nti olunaku olwakesiisa olunaku olwedo olwokuna nga buli kuba nga bukya omuliro gwasobola okuba nga gugema kusanga 7 ogw'obwire gwajja okumaliriza nga abaana 16 basobola okuba nga bakafiiramu ate nga abaana 79 bagira okuba nga bavaawo ne